Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: You are listening to the Airplay Radio Chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.

greo humanoidne krave, one kartale su belu i roštilj pekle, na kojem su bile ljudske odsječene glave. Jedna krava kaže mu i na stol baci keca, pojavila se gorila iz bazena djeca i divovska beba s komadom pereca. I svi su me pitali, jesam li vidio čokoladnog zeca?